Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

0: Elisabeth og Randi fra Phone Joan. Du hører på Ordentlig Radio.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Dette er Susanne. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Første runde på 36-8.

0: på for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: så jeg ender den under grunn. Finner ut ting, man, vi fanger den finne lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Dette er Erik.
2: Dette er Tuva. Vi er Valkyrien.
1: Og du hører på Ordentlig...

fisk i fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg er ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på tur.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Jeg lovde en historie til fra samme Olsen. Han var nemlig også gift. Hvor gift han var, det skal ikke jeg gå stå inne for da. Men konen til Olsen, hun jobbte på telegrafen, eller telefonsentralen, som det het i gamle dager. Og det var en fredagskveld at Olsen hadde spillejobb, men den ble avlyst, slik at han dro hjem tidligere enn antatt, og da var kona på jobb. Og da tenkte han, nei, nå ringer jeg til en venninne jeg har i nærheten. Og det gjorde han. Brr, brr, brr. Hallo, det er han, ja, du hører hvem det er. Å ja, er det du som ringer, ja? Hva vil du? Jeg ble ikke noe spilljobb i kveld. Jeg tar meg en tur. Ja, men er du alene hjemme da? Ja, kjæringa er på jobb, hun sitter på sentralen. Ja, men du, hun kan vel høre hva vi snakker om nå? Ja, det hører hun nok, men hun har taushetsplikt. Så det kan være sånn også når du er trekkspiller. Nå skal vi til samme serieplaten, Hamarøy, Steigen, Sørfold og Saltdal. Men denne gang skal vi til en som heter rett og slett Reinlender etter Sandar Ankjell.

0: Din gitar har du også skrevet om, Erik?
1: Det har jeg. Jeg har alltid hatt, i det aller meste av den tiden jeg har spilt, så har jeg hatt akustiske spanske gitarer. Og spilt fingerspill, og det er det jeg gjør på den også. Denne her, jeg hadde en rockeperiode hvor jeg spilte elgitar, men jeg ble aldri helt fortrolig med det. Og jeg hadde mange, en Framus, en Alhambra, en Jasmin, og nå har jeg en Alhambra spansk gitar. Det passer godt med sånne interesser jeg har hatt.

Først hadde jeg en framus, en aria, en jasmin. Nå har jeg min alhambra, og den er veldig fin.

0: En time går fort, Erik. Nå har vi kommet til siste låta. Den heter Godnattsang til mysen. Hva vil du si om den?
1: At den ikke skal være en søvndyssende godnattsang, sånn at, og så sovner vi inn. Det en høyst levende sang som vi hadde på en av våre revyer, i revyensemblet. Og det har masse stedsnavn, og de på mysen. Men en godnatt en godnatt, uansett hvor man

Se på meg sjøl som din svake. Alle ordene blir til én beskjed. Jeg kunne ikke lyse i det.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyge blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savnet det heller. Han tykje var røst av

0: Røstli Radio.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: jeg skymter i en blenk skuggen din.
1: Hei, dette er Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio. Musikk.

tirsdagsmorgen satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpte meg en hel kasse øl.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.